na se ebe ye nkwa ni ni abrese ebe se ya ama soja fo di kan ebuguma ye nkwa dia me se ye nche kwa ni enum ye fama Ghana contractor fo enum yedbema eye job shop yedbema eye sky yedbema eye coffee job yedbema eye eye kanze de oye betema moto ina masama de verse ma poma yedbema another 50 say 240 or 250 kilometers no ye chem 50 ma Ghana.

0: esisi
1: ye wunye ni nyina
0: ye de bro
1: asempa ye tia
0: e ye straight to the point
1: esense
0: asempa e ye tia
2: Sabi sorry no pa kel chako toothpaste na me twetwe me se and mommy confidence the money nyina
3: se wo sia ama na me sifit e go so na me sre a e yo wa wa wa me de k

Okay, welcome back. Mami fa video we. Mami fa video we. Enter somehow. Mami fa video we. Enter somehow. Now, if you quick one. Yanko, me bacho. Bonsam, I can ask me. Bonsam. Tie. Bonsam. Tio, bonsam. Aye, why? Na bonsam, owe he. Na, ya kumbun sama, a kwambe de bevaso kunu. Na ya bubun sam sua, a kwambe de bevaso bubun sam. Na bonsam ni, aye nipa, no ya woman, no ya ni. Na bonsam be ye juma, or fon wiseo. Na kupon ebe ye juma, funny passo, and ye juma. Bonsam be ye juma, or funny passo, and ye bonsam. Eti asoria mafa chala wata samu uku bonsam. Anamo bo bonsam wa yemo ten. Bonsam. Adi ena bonsama ye. Adi ena bonsama ye. Ba ude make sure video later. Yanko story of the day. Ana ude bra Facebook asempa 94.7. Asempa 94.7 on Facebook. Asempa 94.7. The video now to so now way I am sorry I'm so I'm kumbon sam I'm a bubon sam now what should we are I'm a bubon sam I will form one and what do you bon sam mosame unamani yo mosame unamani wana wana sube tu yabu wana sube tu kumbon sam mosame ya wain bon sam ya waa ti bon sam ya waa bon sam ya nipa u bon sam ya nipa bon sam Ebe ye jumo fadi paso. E di se. O ube se o bon sama. E ni pa no be se ra ima me boa. Bon sam ye wwa. Se uni uni ate. Na unpe uni ye. Uni uni o jume m. Ututunduro o ye bon sam. E tu ye ni pa. E di se. O ga se o bo bon sam wwa. E kwa en ben of o bo bon sam. E kwa en ben o o. Si se a bon sam a mo buni. Bra Facebook na beshade. Bra Facebook na beshade. O so vu kra betume obonsam. O ma mi betume obonsam. O papa betume obonsam. Obi a woni ne tena, obi a ne ne te, o yire ukunu betume obonsam. O ma ho kwan a, bonsam do be ye adwuma. Bonsam ntumi nante ma. Se obabome, da bi ensi tunipa. E disa wo ye obi

Nia, we are bonsam. Umpo bi asem na obeso obi adwuma bon obeso obi awari agu obese obi kode fiase abre ni pa ne nya wo hwe a wo ye bonsam eti bonsam ye ye o ya pase enye na kupo so obo ese se suru oza se cause ofo nya mi su no na nya me nante a wo ye nya me ne ma entu ye nya me ba ma ho kwan na bonsam be wiya wo a no de wo ye adwuma wo ye bonsam. Kwa de moment no, ye wu bonsam da. Inti wu evil things na wuye no. Wu na wuye bonsam na wuye bibia. Inti nipa na ye bonsam, papa. Inti bonsam a mou buni. Oji a mou mou, ebya. Oma mou kuta telewe tenu kwa bibia ye bonsam. But you don't know. Yes. Obia wuye evil things biya ye bonsam. Or ye devil, or ye satan. Ebran Jesus Christ ba nipa tibi ye mounu. Bonsam su babel, bonsam be sone che yo. Bonsam be kache ne sone che. Ene, eye hum hum tu hum hum. What I say? Bonsam be sone che. Ba won fi, eti, boni ya wo di, wes, en sama wo ti wo wasum. What I say? He, kunu, kunu, kunu, kunu, kunu. Wo na edu kweye jumanu, tuma hon kwa ya. Wo na weye bonsam. Ene be somo, aso ye. Mi ni bonsam kwa mo bone de ba mo ye mistake mo ye very very big mistake what I say echi ye ba be ni komo na afi what say wagin o betu ba Facebook video ni da o be hwe ekwan aye gwa ye lase bonsam ye lase no very hard o afu mo ni abetutu ye be ni komo na afi what say wagin o fre na mka se bibia bibia quick one, no one just so. Be baby. Let me show.